0: abosua kan kese bo no ye de besom wo
1: ye ne ye somo no pe edi ameje so ye berima kufi dosen wutimi frame akokoa menimenia
0: adwen pa yene kufi mensa adwen papa na papa ni wadim kan

no anti wo ho ase anwie na we in the womb a na ne kura wo che wo ade no wo wie wie school wo mo bi wie college e be mo kwa brochure.

no anti wo ho ase anwie na we in the womb a na ne kura wo che wo ade no wo wie wie school wo mo bi wie college.